0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Noemí Alonso.
1: Que tal, boa tarde. A calor é hoxe de novo protagonista. Esta hora as máximas andan xa polos 36 graos en localidades como Abegondo, na Coruña, pero os termómetros superarán os 40 en Ourense, no curso do Miño. O Instituto de Saúde Carlos III eleva 88 as persoas que faleceron en Galicia por mor da calor, no que vai de mes. Coñecemos a previsión o detalle, conectamos con Meteo Galicia, Alberto Romero.
2: Boa tarde, no que resta desta xornada deste domingo 5 de xullo en Galicia continúa calor intensa, sobre todo no centro, en a parte máis sur de Galicia, con temperaturas entre os 35 e 40 graus, puntualmente por riba dos 40, en zonas como Miño de Ourense, Ourense ou Ribeiro. No resto de Galicia tamén calor, pero non tan intensa. Todo isto cozou prácticamente despesado, algunhas nubes de tipo alto, xa cara noite, entrada ben a madrugada de mañá luns, poderíamos ter a presenza xa da entrada de brétemas.
1: Recollemos hoxe ademais as demandas das familias de persoas con discapacidade intelectual. Hoxe dende o Carballiño denuncian que as aportacións que fai a Xunta para financiar algúns dos servizos que precisan levan 4 anos conxeladas. E no tempo da entrevista falamos coa portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón. As familias de persoas con discapacidade intelectual demandan á Xunta que actualice os módulos económicos do concerto social para adaptalos aos custos reais dos servizos. Fadenga, federación que agrupa boa parte das entidades galegas que traballan con este colectivo, celebra unha xornada de convivencia no Carballiño. Manuel Gutiérrez da Silva.
3: Unha xornada de confraternidade, pero tamén reivindicativa, tendo en conta o que consideran incumprimentos por parte da Consellería de Política Social. Principalmente en canto a subir as aportacións que financian os diferentes servizos, aportacións conxeladas dende hai 4 anos. Fadenga leva meses requerindo que se revisen a alza esas tarifas, pero de momento só conseguiron un aumento do 2% no capítulo do persoal. Do resto, só promesas e declaracións de intencións, segundo asegura o presidente da Federación, Eladio Fernández.
4: Se comprometeron 100 plazas o ano pasado, a primeiros danos, non se fixo un incremento de ninguna plaza. A revisión do modelo de transporte, estáse pagando o mesmo transporte, o mesmo precio no transporte urbano e que no transporte rural, cando é totalmente diferente. Todo eso tampouco está tendo ningún avance en esto. Non podemos seguir mantendo esta situación.
3: Outra medida apalabrada, pero que segue sen concretarse, segundo se queixa Fadenga, é a baixada de rateos nas residencias para persoas con discapacidade intelectual.
1: E o Goberno Central estima que Galicia podría reducir un 62% as súas listas da agarda en dependencia co financiamento estatal que acaba de aprobarse esta semana. É o cálculo que fai o Ministerio de Dereitos Sociais que pronostica que a finais do ano que ven 800 persoas poderían recibir atención pola que esperan. Tamén cree que outras 16.000 entrarán no sistema. Rosa Martínez, secretaria de Estado e número 2 do Ministerio.
5: Es un paso histórico que en este mes de julio supone duplicar la aportación económica que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas para la gestión del sistema de la dependencia y que tendrá un impacto importante e inmediato en la mejora. Porque va a suponer que los gobiernos autonómicos dispongan de recursos suficientes para que a final de 2027 la lista de espera se reduzca prácticamente a la mitad.
1: O Parlamento galego acolle este martes o debate pola vía de urxencia dunha reforma legal para cubrir por concurso prazas do Servizo de Urxencias no Hospital de Ourense. O cambio implica recoñecelas como postos de difícil cobertura.
3: Unha iniciativa impulsada polo Sergas e criticada pola oposición. O PSOE cualifica de improvisada tanto esta medida como toda política sanitaria da Xunta. O deputado Julio Torrado reprocha que o goberno galego traia esta proposición de lei despois de rexeitar un plan extraordinario para toda Galicia impulsado polos socialistas.
6: Non hai ningunha visión integral do sistema e son propostas xa intentadas antes que, como é evidente, non deron resultado. Precisamos unha dirección competente e convencida de ir ao núcleo do asunto que procure contratacións estables para toda Galicia. Porque planificar non é unha posibilidade, é unha necesidade.
3: Tamén o BNG considera que a situación da sanidade debe abordarse de forma profunda.
1: O teléfono de atención á soidade non desexada da Xunta recibiu 8.000 chamadas no seu primeiro ano en funcionamento. Son unhas 20 consultas diarias, a maior parte delas de mulleres de idade avanzada. O goberno galego acaba de renovar o convenio coa Cruz Vermella que xestiona este servizo público e gratuito.
3: 8 de cada 10 chamadas efectúan as mulleres cunha idade media de 77 anos. Pero é tamén xente moza, son un 12% dos usuarios. E hai quen chama vivindo acompañado pero sentíndose igualmente só. Con todo, o servizo está perfilado sobre sobre todo para persoas maiores. Non se limitan a escoitar a quen quere sentirse acompañado, senón que hai un seguimento, unha orientación, ofrecéndolles recursos en función de cada casuística particular. Explica o Trimi de Lorenzo, que é responsable en Galicia de proxectos de innovación da Cruz Vermella.
7: Coa primeira atención, a primeira vez que a persoa chama, é facer un programa individualizado de atención. Polo tanto, non é o mesmo unha persoa que se sinte soa, hai un componente psicosocial, ou unha persoa que ten sentimentos de soidade, pero que nos, con consellos de actividades a onde pode acudir, de participación cidadá, etc., vai resolvendo esa situación de soidade. Entón, segundo, se detecte que a soidade pode estar no que nosotros denominamos un grado 1, grado 2 ou grado 3, asignase un itinerario dentro do programa individualizado.
3: Só nos queda recordar cal é o número deste teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900-830-831. Funciona veluns a venres de 10 da mañá a 6 da tarde. 900-830-831.
1: 13:36 minutos da tarde, a Xunta mantén hoxe activada a alerta vermella por calor en 120 concellos. Ourense, o curso do río Miño, sur da provincia de Lugo, superarán os 40 graus.
3: O municipio coruñés de Abegondo roza xa os 36 graus. Nos últimos treitos do Camiño de Santiago, Meteo Galicia prevé máis de 37, o que obriga a algúns peregrinos a cambiar os seus plans.
8: Justo ayer estaba hablando con unha chica que decidió partir el tramo en dos porque hacía mucho calor.
9: Bueno, lo aguantamos bien.
10: Sí, hemos salido temprano.
11: A las 6 de la mañana.
10: A las 6 de la mañana hemos salido.
12: No pienso mucho en el sol porque eso me dañaría pues como la mentalidad de disfrutar las cosas, pero es duro, es bastante duro.
3: A noite non foi doada tampouco en puntos como Lousame na Coruña, onde ás 4 da madrugada había case 32 graus.
13: Fatal, non, sobre todo polas noites, é horrible. Non se pode dormir casi.
14: Tampouco refresca, bueno, cunha mini sábana.
15: Muy mal, entre outras porque estou enferma, entonces non o levo moi ben.
3: 88 persoas faleceron en Galicia nestes primeiros días de xullo por causas atribuibles a calor, segundo o Instituto de Saúde Carlos III.
1: Comisión Sobreiras convoca folga no comercio para os días 26 de xullo e 16 de agosto. Son os dous domingos deste verán nos que a Xunta autoriza a apertura de establecementos, principalmente centros comerciais, datas que, segundo o sindicato, prexudican singularmente o dereito ao descanso e o lecer dos traballadores.
3: En Galicia, o comercio pode abrir 10 domingos e festivos cada ano. Na práctica, só fan as grandes superficies, xa que para as tendas de proximidade non é viable. Comisión Sobreiras parte de que esta apertura en domingos non se xustifica máis que por mero consumismo. Dificulta a conciliación de dependentes encargadas e demais persoal sen que case nunca a compensación económica pague a pena. Pero que ademais o enfado é maior este ano porque os domingos de apertura son o seguinte, o sábado 25 de xullo, festivo, e o seguinte, o sábado 15 de agosto, tamén festivo. Ou seja, fins de semana longas, truncadas para moitas e moitos. Juan Zas, voceiro sindical.
16: Esto lo que hace es romper precisamente todo lo que hemos estado negociando en los convenios colectivos, que es incrementar el número de fines de semana de calidad para que la gente pueda disfrutarlos con su familia, y lo hace especialmente en Galicia, en dos fechas que todos sabemos que son dos fechas donde la gente se va a las aldeas a compartir con las familias. O sea, dos fechas muy significativas. Esas dos fechas que son de familia, de fiesta, de compartir, de conciliación, lo hemos convertido en ocio para compras en los centros comerciales.
1: E auxiliar de automoción BorgWarner recuperou esta fin de semana actividade grazas ao acordo que chegaron empresa e sindicatos. Os traballadores estaban en folga desde o mércores. Propoñémoslles agora un plan cultural porque esta fin de semana abre as portas en San Lourenzo de Piñor, no concello ourensán de Barbadás, unha exposición permanente que rende homenaxe a unha das súas fillas máis ilustres, Carmen Martín Gaite, baixo título As palabras postas en fila, María Piñeiro.
17: Foi nesa aldea onde a escritora pasou todos os veráns da súa infancia e da súa xuventude. San Lourenzo de Piñor foi, de feito, non só o berce da súa familia materna, senón tamén o seu fondo de armario persoal para alimentar o seu imaginario literario. Os visitantes descubrirán na exposición por primeira vez o seu álbum persoal con máis de 100 fotografías, debuxos e cadernos. Luis Congil, o comisario da exposición, pasou 5 anos somerxido no material que agora sae á luz.
18: Sempre relacionou as súas vivencias de verán na aldea de San Lourenzo de Piñor coa primeiro, co nacemento da súa vocación literaria. Segundo, coa transmisión de valores que se chamaríamos antropolóxicos ou culturais galegos a súa obra literaria. E terceiro, coas vivencias personais propias da infancia, da adolescencia, calquera neno, que deixaron tremendamente marcada.
17: A exposición reivindica a galeguidade, sobre todo a ourensanía de Martín Gaite. Foi justamente nunha viaxe dende Madrid a Ourense para pasar o verán coa súa familia cando decide dedicarse á literatura. Dese episodio da fe a propia escritora nun dos seus cadernos.
18: O pasar por Xinzo de Limia, fixándose nas nubes, viu como formaban regueiros no ceo e se imaginou que pasaría se esas nubes foran palabras e se puderan ordenar para contar relatos, relatos como esos as que viña desexando xogar en San Lorenzo de Piñar. E nese momento supo que iba a ser escritora.
17: Xunto coa exposición permanente, os visitantes poderán gozar tamén en San Lorenzo de Piñor dun roteiro que segue os pasos de Carmen Martín Gaite ou Carmiña na súa aldea. A ela dedicou tres das súas obras, as chamadas Novelas de Piñor, nas que deixou para sempre escrito a súa estreita relación persoal coa súa aldea en Ourense.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Hai unha e 41 minutos da tarde, tempo xa para entrevista. Xosé Manuel García conversa nos 22 minutos co portavoz nacional do BNG.
9: Ana Pontón, boas tardes.
11: Moi boa tarde.
9: E como levamos isto do calor de tan altas temperaturas?
11: Bueno, pois eu persoalmente mal, e é certo que este un tempo de risco onde todas as persoas deben de atender as indicacións sanitarias, e non podo ocultarse que si por algo estamos preocupados e preocupadas é polos incendios, porque estamos vendo pues, como ao longo destas últimas semanas se veñen producindo incendios de diferente intensidade, estamos ante unhas temperaturas moi altas, e o grave que temos a un goberno que non aprendeu nada da maior vaga de lumes deste século, que foi a que vivimos o verán pasado, porque sempre decimos que os lumes apáganse no inverno con prevención, con ordenación, con outro territorio, con outro modelo de ordenación territorial, e o que temos é a un goberno da Xunta que non quere poñer en marcha ningún cambio estrutural e nin tan siquera é capaz de cumprir as súas propias promesas, porque Rueda decía que iba a facerse cargo da limpeza das franxas de seguridade, que por algo lle chaman franxas de seguridade, e estamos neste mes de xullo e sabemos que ese traballo está sin facer. Polo tanto, moita preocupación ante un verán no que podemos ver que os incendios poden volver formar parte da nosa realidade. E eu creo que a xente deste país ten dereito a vivir sin medo no verán, a non ter que estar mirando si do monte saen columnas de lume, e necesitamos un goberno responsable que tome as medidas necesarias.
9: O galla se xa un verán tranquilo, pero en todo caso, esta primavera, verán xa que levamos, non augura nada bon. Temos unhas temperaturas absolutamente descoñecidas para o caso de Galicia. Aquelo de xa refuxo climático creo que xa non vai ser o caso. Claro, non sei se dende o punto de vista dos incendios, pero non solamente, incluso da agricultura ou de moitos outros sectores, habría que incluso facer algún replanteaxamento da situación ou non, ou sería precipitado.
11: Ben, primeiro é que o goberno galego estuvo moi desafortunado con esa campaña de Galicia refluxo climático, porque o que estamos vendo estos días son problemas graves, onde, por certo, xa provocaron estas vagas de calor varios persoas que faleceron. Polo tanto, estamos ante un problema moi serio. Evidentemente, todas e todos queremos que este verán sexa un verán tranquilo, onde non vexamos a ver o lume a porta das casas da xente. Pero para que iso pase, tamén necesitamos un goberno que tome as medidas necesarias. E, lamentablemente, temos a un goberno que vai na dirección contraria e que non quere recoñecer os seus erros. Porque, dinos expertos, e é unha verdade, que o lume apagase no inverno, e para eso necesitanse activar medidas de prevención, activar a limpeza das franxas, necesitanse cambios estruturais no monte que non pode estar convertido nun polvorín, onde non se pode seguir incentivando que se planten especies que sabemos que son especies pirófitas, como pode ser o eucalipto, e que hai que ir a un novo modelo de ordenación forestal e de apostar por un medio rural vivo. E para poder estar tranquilos e tranquilas, o primeiro que necesitábamos era un goberno que aprendera as leccións que nos deixou a vaga de lumes, esta e as anteriores, e, sin embargo, temos a un goberno irresponsable que está de brazos cruzados e arrastrando os pés.
9: Falemos do momento político. Vostede das que pensa que se debería dar por rematada a legislatura en España, ou mellor isto co que queda por vir?
11: Eu creo que é evidente que estamos nun momento complexo, onde hai unha alta incidencia, non, da xustiza na actuación e na realidade política do Estado español, e a nos preocupa nos moito todos os casos de corrupción que se le van producindo nestos últimos anos, e tamén nos preocupa ver que hai unha inxerencia xudicial noutros que vai máis alá do seu papel, non? E parece que hai xuíces que, en vez de dedicarse a impartir xustiza, parece que queren interferir na vida pública. En todo caso, no BNG temos unha posición moi clara a respecto da corrupción, tolerancia cero, e creo que, ademais, 40 anos de historia do BNG, o que nos din é que nisto tamén somos diferentes, non, non temos a ningunha persoa do BNG condenada por meter a man nos cartos públicos, e, polo tanto, tamén hai outra maneira de entender a política. E no caso da legislatura, non so que decimos que o que xustifica unha legislatura é cumplir coa sociedade. Pedro Sánchez ten un compromiso con Galiza adquirido a través dese acordo de investidura co BNG, no que vamos avanzando, ¿no? Avanzamos ahora, por exemplo, na transferencia da P9, avanzouse en que houbera rebaixas tamén pactadas co BNG. Está pendente unha cuestión que para nós é moi importante, como é que se poña en marcha servizos de cercanías do noso país, porque as nosas áreas urbanas son as únicas desa dimensión do Estado que non teñen este servizo e que temos dereito, e vamos a ser exixentes co goberno, que debe cumplir con Galiza e debe cumplir tamén cunha axenda social, porque é certo que hoxe hai moitos problemas sin resolver, que hai unha crise de prezos, ¿no?, que fixo que cada vez que os salarios valen menos, ou problemas máis graves que afectan tamén a cidadanía, moi especialmente a xente moza, como pode ser o acceso á vivenda, onde vemos a un goberno que non está impulsando unha axenda social.
9: Citabas cercanías, creo que xa non vai ser para esta legislatura, pero
11: pues ten que ser, ¿no? No, ten que ser para esta legislatura, porque o compromiso é que o estudo iba a estar finalizado, en teoría, en pouco tempo teríamos que ter xa noticias sobre ese estudo, e é posible implantalo antes de que remate este ano. Ese, desde logo, compromiso que ten asinado o Partido Socialista co BNG, e non so que lle decimos é que ten que cumplir con Galiza, porque non podemos pasar por menos.
9: E xa visualiza a Alberto Núñez Feijóo como presidente do goberno, non?
11: Bueno, desde logo que non, e creo que eso nunca pasaría co voto do BNG. Antes falábamos da corrupción. A veces digo, ¿no?, é curioso ver o cinismo político do Partido Popular, e agora parece que se rasgan as vestiduras coa corrupción do Partido Socialista. Sin embargo, cos seus propios casos de corrupción miran para outro lado, e non sei se alguén pode pensar que a alternativa para unha política limpa sin corrupción pode ser o Partido Popular de con Vox. Aquí, además, coñecemos moi ben a Feijóo. Quero lembrar que, mentres foi presidente da Xunta, entregou a dedo miles de contratos a empresa que dirixe a súa irmá, ou que o Partido Popular é o Partido Popular da Gürtel, da Kitchen, o que rompía discos duros a martelazos, ou que está nunha sede pagada con diñeiro negro. Polo tanto, evidentemente, creo que a política é algo moi diferente do que nos ofrece o bipartidismo, onde creo na política honesta que pensa no ben común. Insisto, o BNG en todos os seus anos de historia non ten ningún condenado por corrupción, e creo que a cidadanía deste país pois se merece que, ademais, sigamos demostrando que hai outra forma de facer política, e, sobre todo, que recuperemos o verdadeiro sentido da política, que é solucionar os problemas da xente. Por exemplo, en materia de vivenda, ¿no?, que nos levamos posto sobre a mesa unha batería de propostas que pensamos que son fundamentais, porque neste momento temos a un goberno da Xunta que o único que fai é propaganda. E canta máis propaganda fai, máis difícil lle resulta a xente poder acceder a unha vivenda. Porque o certo é que nin baixan os alugueres, nin hai máis vivenda para alugar, nin se construe a vivenda pública que se anuncia, non? Fíxate que nos están falando que se van a construir 20.000 vivendas entre as de promoción pública e as de promoción privada. A realidade dos datos, non dos meus, sino do Instituto Galego de Estadística, é que nos últimos 2 anos se construíron entre vivenda pública e privada 654. Bueno, solo lle faltan nos próximos 2 anos facer 19.346. Eu creo que a xente deste país o que se merece unha política útil, e que aposten por propostas como as que estamos defendendo desde o BNG, como compra masiva de vivenda para destinar a aluguer a prezos que a xente poda pagar, que se lle dé cualificación permanente a toda a vivenda pública e protexida que se construa en este país para que non vayamos perdendo ese parque público ou que se tomen medidas para regular as vivendas de uso turístico, que sabemos que hoxe unha parte das vivendas en aluguer saíron dese mercado para convertirse en parte do parque hoteleiro. Entón, hai alternativas e desde o BNG demostramos que hai outra forma de facer política.
9: O que semella que se vai aprobar é a lei que permitirá a transferencia a Galicia das competencias e xestión da AP9, pero co voto en contra do PP. Así é que, finalmente, inda que se aprobe a lei, se a Xunta non quere, dificilmente se poderá concretar ese traspaso, non?
11: Bueno, primeiro, pareceme gravísimo que Rueda sexa o presidente do non a Galiza. Que despois de todo o que levamos dito aquí, a respecto de que queríamos a transferencia da AP9, que en teoría todos os partidos políticos con representación na Cámara Galega querían a transferencia da AP9, que o Partido Popular vote que non, eu creo que é primeiro a evidencia de que estamos ante o presidente do non a Galiza e ante un presidente pois que pon por diante os seus intereses de partido antes que os intereses dos galegos e das galegas. E isto a min pareceme que é gravísimo e que é un exemplo de cinismo político do presidente da Xunta, que pola mañá di que quería transferencia da AP9 e pola tarde vota en contra. Polo tanto, temos que deducir que nos estiveron vendendo a moto durante todos estos anos, porque o único que está poñendo o Partido Popular son excusas de mal pagador. E o que vai a facer é poñerlle paus nas rodas a transferencia. O señor Rueda, ao mellor, pode agora intentar boicotealo desde a Xunta. Bueno, isto xa sería unha cuestión, bueno, que deixaría en evidencia que estamos ante un presidente que non lle importa este país. E é que isto vai en colación co mesmo historial que ten o Partido Popular sobre a AP9, non? Porque querían a transferencia e ora votan en contra. Tamén din que a querían gratuita, pero cando estiveron no goberno en época de Aznar, o que fixeron foi ampliar de maneira ilegal durante 25 anos as peaxes da AP9 que xa estaríamos circulando por elas sin ter que pagalas se non fora por esa prórroga ilegal que fixo o goberno de Aznar. E, por certo, aquí a única forza política que moveu ficha foi o BNG, que puxemos sobre a mesa no acordo de investidura que tiña que haber descontos para usuarios recorrentes que en algúns tramos chegan a ser do 75% e que é a primeira vez na historia que pasa. Evidentemente, nos queremos acabar con este agravio, pero tamén pois para iso necesitamos ter máis forza en Madrid para poder condicionar pois a política que fai o Estado en relación cos intereses dos galegos e das galegas.
9: Preguntábase que intereses pode defender o goberno da Xunta. Non sei se coas eleccións xerais as portas, non sei se xa ou dentro dun ano que cando lle tocan, teme que, digamos, a política, a xestión, a orientación da Xunta este, digamos, condicionada pola presencia desas eleccións xerais.
11: Non é que tema que este, é que xa está neste momento, porque vemos como Rueda, que é o presidente do non a Galiza, non só di non a transferencia da AP9. O BNG tamén conseguiu negociar unha quita da débeda de 4.000 millóns de euros, o 33% da nosa débeda. E o señor Rueda di que non única e exclusivamente porque lle manda o Partido Popular desde Madrid. E tivemos tamén outro exemplo que chama moito a atención nestos últimos días. O mismo Rueda, que decía que a emigración era moi importante para Galiza, mandanlle un argumentario desde a Rúa Génova e xa se pon a cuestionar que podan votar e alentar unha idea que me parece, bueno, pois que, en fin, tamén pois moi curioso que o faga o Partido Popular de que poda haber un pucheirazo co voto da emigración. Claro, aquí veuseme a cabeza ese famoso refrán, non, de pensa o ladrón que todos son da súa condición, porque é certo que durante moitos anos o Partido Popular manipulou o voto da emigración. Manipulou no comprando sacas de votos, manipulou no comprando votos da xente e mesmo sabíamos que, bueno, votaban persoas de 105, 110, 115 anos. Bueno, eu espero que iso non se repita. Temos que garantizar que o voto que se emita desde a migración sexa un voto limpo, un voto sin este tipo de interferencias, pero, en fin, non deixa de ser moi chamativo que faga isto o Partido Popular.
9: Volvendo ás competencias que falábamos da AP9, o BNG sempre defendeu incrementar a capacidade de autogoberno de Galicia, mesmo coa reforma do Estatuto. Pasou unha década do último intento infructuoso, agora incluso estamos moito máis lonxe de lograrlo. Hai moita máis división que entón se conseguiu daquela malamente agora, non?
11: É complexo, entre outras cousas, porque temos a un presidente da Xunta que non cree no autogoberno. sea, non creen autogoberno, por eso durante 17 anos só foron capaces de conseguir unha competencia e nin tan siquera completa. E a mí sorpréndeme que se falan moitas veces, ¿no?, de din que son autonomistas, pero logo resulta que incumpren o Estatuto de Autonomía, onde hai competencias importantes sen desenvolver, por exemplo, en materia de ferrocarril interior, que é algo moi importante para a conexión das nosas vilas, en materia de tráfico, en materia de creación dunha policía galega, todo iso está no actual estatuto e néganse a cumprir o estatuto. Eu creo que, no fondo, que lle pasa a Rueda é que non quere competencias, porque a máis competencias, máis se lleve a súa incompetencia.
9: Falando de consensos rotos, dende hai 20 anos tiñamos un plan de normalización lingüística. Rompeuse ese consenso, esas noticias sobre unha nova proposta da Xunta, anunciábase para antes de que acabara o pasado ano, agora para este semestre non temos, realmente parece complicado que poida retomarse tamén nesta área o consenso, ¿no?, sobre o galego.
11: Bueno, primeiro quero decir que quen rompeu ese acordo foi o señor Feijóo e o Partido Popular, que decidiron por un puñado de votos poñerse en contra dese plan xeral, dese acordo, e iniciar unha campaña que non tiña precedentes neste país, mesmo coa presenza do propio Rueda nunha manifestación en contra do galego. E nestos 17 anos o que vimos é que o Partido Popular ten un obxectivo moi claro, e é que avance o monolingüismo en castelán e que o galego sexa unha lingua residual en Galiza. E iso é o que explica que durante todo este tempo non se tomara ningunha decisión, a pesar de que temos datos que o que nos din é que o galego está nunha situación crítica, sobre todo entre a xente máis nova. E que, ademais, o que vemos é como un elemento que tiña que apoiar o galego, como é a escola, estáse convertindo nun elemento de desgaleguización, porque nenos e nenas que entran pola porta da escola falando galego saen falando castelán. E o PP non ten intención de mover absolutamente nada. Nos, cando se nos convocou a volver a falar de unha nova etapa para o galego, eu mesma acudín a esas xuntanzas con vontade de iniciar un novo rumbo, e o que vimos desde o primer momento é que o Partido Popular non quere tocar absolutamente nada dos elementos que están levando a situación de emerxencia lingüística que temos na actualidade. De feito, levamos 2 anos onde se, o que vemos son anuncios más anuncios, ¿no? Decíase que as propostas do novo plan iban a estar presentadas no mes de xuño, xa estamos en xullo e o único que se nos confirma é que estamos ante un Partido Popular que ataca a lingua que máis nos une os galegos e as galegas e que non ten ninguna vontade de cambiar nada e que quere seguir co seu plan e co seu deseño, ¿no? Que o galego sexa unha lingua de segunda en Galiza e non lle podemos permitir, porque este é a lingua das nosos avós, dos nosas tataraboas, e queremos que siga sendo a nosa lingua, a das nosas fillas e a das nosas netas.
9: Veremos sede esta vai. Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
11: Nada, un placer estar aquí e, como decíamos ao principio, moita precaución con esta ola de calor. Segamos as recomendacións sanitarias e pasemos o mellor posible estos días.
9: Boas tardes.
11: Boas tardes.
1: Imonos achegando así a 1:58 minutos da tarde. Tempo xa para os deportes. A selección española sub-19 de fútbol acaba de clasificarse primeira de grupo nas semifinais do europeo con presenza galega. O canteirando Celta Anxo Rodríguez foi titular e xogou os 90 minutos da vitoria por 4-0 ante Alemania. Non xogou o seu compañeiro Antañón. No Rally das Rías Baixas proclamáronse campeóns José Antonio Coete Suárez e Alberto Iglesias. Un coche que participaba na carreira saíu da estrada en Salceda de Caselas e provocou un incendio pasadas as 6 da tarde. Os ocupantes foron evacuados de inmediato e ninguén resultou afectado polo lume, segundo forma o 112, con todo as lapas estendéronse pola zona. En motocross, o piloto vigués Rubén Fernández disputa este domingo o Gran Premio de Sudáfrica, 10ª prova do Mundial de Motocross. En Lugo acolle esta fin de semana a 10ª edición do Campeonato de España de Barco Dragón. Nerea Vázquez.
19: Preto de 800 deportistas de alrededor de 30 clubes de toda España pasaron esta fin de semana pola zona fluvial dos Robles de Lugo con máis de 170 embarcacións. Onte xa competiron as distintas categorías de B10, de 10 palistas, sobre a distancia de 200 metros, e hoxe foi o turno dos barcos de 20 palistas. A esta hora estánse disputando as finais. Entre os competidores está o Clube de Piragüismo Cidade de Lugo, organizador do evento e un dos grandes protagonistas da competición. Margarita Arias é a súa presidenta.
20: O equipo chega super entusiasmado, porque normalmente en los campeonatos nacionales no solemos ir tantos palistas, y en ese, al ser en casa, podemos tener la opción de que puedan participar muchísimos más, ¿no? Entonces, la verdad que está todo el equipo entregado a este campeonato.
19: Una modalidad de piragüismo convertida en una terapia deportiva fundamentalmente para mujeres, en especial para supervivientes de cancro de mama, porque ayuda a prevenir y tratar o linfedema y fortalece a musculatura do torso y dos brazos.